hai kia sưng tăng sao được sao mong ở giờ đó sưng khăn ấy bay lại kia nó được chưa tôi nó khăn ấy mang khăn ấy ta khóc cho lại đập vào bàn ấy khóc tới cái bên lại ta khăn ấy tôi khăn ấy lọp sao ra được chấp mong chừng giờ ra vô chín ấy thì năng lực nó vẫn chưa quy này khang cái quy nó sưng cái sa chín ấy chạy à bây nó bé bác nó sải ra cái thằng mà nó em bác chín ấy lang mà chơi thằng mà nó chừng bác sa bờ nó bé lại tòng thọc mà nó em bác bé lại mua chung mà nó bây nó bui bây có bộ lại sát giác cái bác nương mà nó bác nương cai mà nó bác nương ở thằng mà nó này sát giác mà bây nó dễ bờ rok thằng ấy em bác dễ bờ rok à sao mong nó cai mà ở tới tới chụp ép bên sao mong nó em bác chừng chini libraries na hari chamong klai chung bebak no chayang ri thang abo hairok ngmarok eba chini langmao chung waisha chung yapri barma baino sung aronita ki philip hai me ang ri thang man phai ding ka jara shabok dok dok tong kreng nai

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.